چون دولتنن özگی یاریشا سالابتی بولودو. کلیدگان مویم اشیم بولودو. ترلیک تومن اشنن هممسی تیگی تکتیدن ایتقاندا تومنلیگن آیلنن اشیدور. من بعض جایلاغی بیریب تکشوریب تدقیق قلدم. نورغون اکواللانی کودم و آنلدم. Көп илхам вә асилатқа еріштім. Әр кетім аммының өйігі барғанда, яны қандақ кейіншілікі балықыны сорап тұрдым. Юртташланың сөздіріне көңілімгі пікіп келдім. Халықның ғеме қалбімді аман. Халық арзусы мән үшін пәрман. Мән му езді тұрып баққан. Намыратлықның қандақлықыны обдан білімен. Әулатмы әулат тірешчалық көрістіш арқысыда Ilgirki namırat kişilərinin azır korsuqtuq kiyimi bütün boldi. Okuydugan mektibi, turudugan öyi, davalınış kapalıtı ba boldi. Biz umumüzlük hallıq seviyeye giyettuq. Namıratlıktın kutulduq. Bu partimizden halıqı bergen cevabı. Şundakla dünyağı koşkan tökpisi. Köpçülükni tekimi yakşı turmuşki eriştürüş üçün Көз алдымыздығы нәтижелерден қанаатынып қалсақ болмайды. Яна наайты ұзын yollarını besişimizге toğru келеді.